0: kabisa na jeri mbara kona sai lele jeri kona joro e keji Kennedy Moriaso Kennedy Moriaso
1: yes
0: niara ishoro e rara e machine karna mpesa enye amene yes. Mpesa na ina mjojona nyoka sa Kennedy Moriaso mke sana
1: yes
0: niara dola jo arinyora le solani ibrana da braki o linki Kennedy kona sai yana Kenya ne wado shilingi ngapi 1500 yes e ba shilingi ngapi
1: 1500
0: da kona sai roi ana Kenya olaini ngoni narasho musedo yangu rana Nagura ndo kijoro in a box.
1: Kijoro
0: box ile ata ola solani. Eh muna nagura ni kijonyo
1: in a box.
0: Ni kijoro in a box. Kabisa kira hapo dogoya. Eh mara sa ndo ropio lomon pe ni sunyi na je ngwa ngwa ramati. Ni bono ke aendele ago dogoya. Tiadwa na ke en kigwa na ni kijoro hi. Eno rama
1: tieri.
2: Messi ragare boya kanyosa die watch.
3: Ai boya doina na na K24 plus.
2: Kanyuina.

0: suboling horani woni haydo monation ko rokyoro monesa to monendeba tieto majani bina bombo intinara na afshana ga ji Samson olegewa orelo moligire sebudwa ne kenje ngiroshi na njerem Reparais William Ruto serikali lenye limuna ajwe kireta baya muradi ntesi okinoto lente nkara kidupoto lo penyo lo shole Kenya ne limuna ajwe norbari baroshe modoku ya gira bolde nkolunge duo tata le flyover olona doku ya gira ishoru pe ishu enkide ngongari ntilo baribara ili nkongruda na kia udupoto lento lo penyo county ya Nairobi itengela serikali bilioni narana udoho milioni ibuni itengara jeno barabio risho wepo doku ya gira igira Dr. Reni hopo doko ya gira aretu Dr. Oitele gine siya yopo aretu lalo igiro serikali tonkolo ngina ati doko ya holomoni baro nyon minister ya denduale Totoko nyora is William Ruto Bill Nation County Nairobi yani bilioni na raibo mwano tikita moisieta elimuna joke loina baya gira elimunye devolution ton county nipo gano loshole Kenya Ibali olongo nyongonye lenye lope nyimbulu tite kaundi urge juwa adeli muna ajashu modu kwe ya gira ilibia serikali irobiani na laki humetabeki ngalusuni nara na apisha na homi ya imieta na mbaye na gira lodo kwe ya gira ya wengkiro nyate nchene limu na ajoke shia kinu na kilo doko ya gira ngura serikali ya kaundi urge juwa adeli na baile siu kino trolling Maria Mari maisho kuno roki olomon kaji Samson olegewam
1: Mayan.

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kukwenda pia.
2: Kiwe yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyua bae kitara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiafoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Kaya bagi norelidia.
4: Nena serikali ellelero.

tomona arende banaka zvinorebora mundeta majandi vina bombo itinara napishana kana ji Samson olegewa eramoro ne arkeon metwa yankayoni olarinora tomona abishana esoku lamaseno national school at county Kisumu orena tolomono somo dogo ya gira benka jikolomon na njere somo na dogo ya gira arke one na kera yete na luboro ya kaunte Kisumu tengara kena somo dogo ya gira jimu olongo lingoli tende bonto iwenya na temuruwe hera chonyo na tina luboro lo shom bali na olomono njere somo dogo ya ngoro nya gira orwe esimu nelo na adomo hentiol ebaba ile nye holobisa iloro polisi nengur ni arke on metu hati na reshata Tona ya gira lodogo ya operation na uru ni iltunga na gintio lite murua ya bunge Kilgoriza tenebo murua na ati Transmara te county ya Naroka ure na kijani janesho muna adogo ya gire bala jana jore tuwa murua na angata barikoi tenebo na wase ninye murua digir tena luboto holo shole Kenya ne gira ya uru tunga na gintio lite nkaraki nkarusho na ilebo

0: Hey, nengo biya kolo kusuba. Awa raba lumbo behan sa kumi nebo le no sambiri.
1: Ina hasolo.
2: Ora magi.
3: Ah, garabi yashara yebule. Osinya.
0: Maya.
4: Kwenye yolo umasai langa ajo ori ndogo naaji orbishi ne ndo ya mana.
3: Ni bora rumengo la ni kinyangro apendo ngishwa.
1: Tengi denu ndo kiti West Abuga.
5: Na jesa nani kiti? Ora jida ni kusuma na kibu ndo rumo naaji elogonya.
1: Kanyo ina ni great umalo.
6: Rola ranyeni. Nara producer. Losi mkulio.
1: Ora magi. Nyozori olashe lengireng simele olesendero so mwan enka genya omela show saisiet endama
7: YNFM Ewangan olo show Ewangan olo show
1: My NFM, enkide sheni nini ningiroro saitikiza mwana rongolo nina abishana ewiki
0: Mayan
1: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo Mayan Tori shirt pogen
0: Mayan FM itnabo ompointi na abishana ewangan olosho
7: Mayan